0: Radio Solo. Klokken er 5:39. Temperaturen lige nu er 8 grader. Solo.
1: Hey, it's Charlie Puth.
2: Radio Solo.

0: Radio Solo, klokken er 7:15. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.